povrćokrilaš. To je golema ptica, umjesto perjem posvuda je obrasla zelenim povrćem, kao što je recimo blitva, špinat, brokola, poreluk i slično, a tu